no ne din krofa dance ya kese ba ya ge ya meka se no da ki su mu ene wanya dan enya shop. Sometimes I would ya koma pani jidi ba nyame ya wo yen senchire no no ma

Ati ti a man fo fem Bini nai da soro Bina ya hangi wa soro Enya ne peno no Enya ne peso beba kwa da baby ya En ni kwa hansa wada

0: blenders ene ye ya adwuma ehe eti abusu ya sa wope bi ya ne bo no ebe kɔ fema ma so hia smart tv sa ni nyina okɔ electrolan ghana limited a chede ye kese promo no ejinem na promotion no aye ye ne so fe so do hu hwemu a no wa dial star 928 star 888 hash na do hu
1: hey, hash no so
0: e brofo brofo star 928 star 888 hash nana nim sound tower afena ko gugu
1: o dabi me hwa dia phone no so dada
0: ene kan yen ko
1: sound tower be ya ho asem na kan eye electrical appliance ya na se den
0: dabi me din na na ya di chirim e dia
1: ana mi bi saw say electrical appliance ya minima na se den hin sound tower be na kan ya no purpose o mc
2: nana nim
0: ni owo mna person obi timi be nana nim sound tower na ya dia
1: Wan asi bisa me sasa.
0: Mi ana ntia na mi bisa
1: nie mi nya no.
2: Na na nim.
1: Eh? Ana pa tutu Santa was ana no to free.
0: Bro fo mu di share me no na me so me to am Santa
1: wa na. Wan di share o.
0: Eh da hey. Santa wa na e de nana.
1: Eh mi nim se ye wo ayi electrical plant se de ye wo home theater de ne ye wo Santa wa ne wo samba.
0: O ye brita if se no oni ha.
2: We try.
0: Na se enye sa anka enyum no kora anka ma mobile ka band no ke ebegu no ke ebe band no

kwache ukotun ya ye bibia kama ena ya dwena pomden hunsu ntino chocolate ena ye de ayene kama kama kama kama kama uko ba bi eton provisions bia ubenya bi ato ya nebo no so eda fem na Ghana Revenue Authority mpenimfo se yento krama enyuma ene ekuhodo a ebra no

106.3 FM sene na ya wada wa krumpon wa sanso ya bio ani tiasi do asida ani adima ni di testi anga za kasi ya bo bebi ya wobi ya

0: na de aba no nti se bitu na nyamwa bi na nka fona no rent no a mo de pressure to mo so mo
1: make us free Deben side Newcastle me pa cho de ekoso wa ha no ya she de mo sa ya bre ya bre ya she de mo sa nti enra na me yi number Ghana community concern na inna me free brother baako na o se omo de link ato so wa pese ukwa gana nupenifu obeti miyabuwa nti ya mfele nti ya nupena ya fele ya di asende na mefu waka ya hawe problem ya umu wa hanyi izi maye kura ya sada emu saa ya nsu salumu hane ya tintino ama ahuchre aba yesu ya nukura ya sensuru hii humaye seye sante salumu ya di tumwe ni memwebi ya mbiti miyabuwa ya ni ya bre epesi ya kuhi kuru mati ya nisika ya dibeko
2: santa somu mbiti ma astopo Maybe you move to say, when I'm a joke, not a question. Sanya, my winning, I am hunting. It was out so more bar. Now you miss your car and person would go quick to man as if you are with me, but I will miss you.
3: Abusiani ania uti ye we ya Ghana dish ye bi omo South Africa menumu en wo chiremuo wo hawo namuo namuo namuo eji ene enei se mampani ninua echire se mo amo wa kwantu mam ho chiremo momro momra na ba bia ne ha utina Ghana na kwantwuma ebebre eji wonumu emra na ye ka hwe video na dem hwe o hwe ene ba bi omo di adru kwa kwani o
4: eh
3: bi omo di adru eche se ensem wa Ghana mampani aka ensem ampenifobia ka na munya yo ene yebo amo na munya afa hudi o omo so omo ntise dogo bi nu abene omo ye omo ho ne no anu omo guso ye ya fe die omo no omo mebo na emu mo mbe mo akene kom saa na waka numpe e wodem na asem a nipa e ka no omo se ya kwa ya kese ye wo South Africa menumu ba bia wo nipa kro be wadwe se wo fa bia omo sikwa no eti se wo ye Ghana ni ana se wo nya South Africa ni di a se omo nyina ka dem omo ya ameria omo hye dem obi antim si abonten
5: abusia enti ya nyane se King Williamstown kwa na so freeway no so from East London to King Williamstown enyo ma bi ekoso ekwan no so a ani nyan kakra se ufri King Williamstown ba omo abroko kwan no na ufri East London so kwa King Williamstown wa omo broke kwan no na omo she tie e wo kwan no infinfini toto ino ebi ekoso ewo ti e best success obi bia anope woni chira King Williamstown no me pa cho no aya hwe yi wa nkoto o how ne atete bi em enye no kwa enye no ti yesa omo ba bi di juma di kese eye fikese mfo ewo East London yesese obia enhyenso ya enhyenso embayen enra Kingston yinyane tiese na eyibutubutubutu yesese ensensamo no enyoi ayete se bola suja eye no fen no fen no fen ntibe obia obia wona mo ano ahwochi
3: Eyo, abusiantia futuo, wani ankasa etutuo ahofubi, ni esese boye, ni ebo moden, South Africa men wunse ye wo Ghana fo ekuo ewo ho, ateja ben, ene emperimfo aka ye ebo moden se ene wo betwetwe nkomo ni ahwe, efse ye ka ni se ye ka ni se ye nipa no, woda so awa ho kiremu, Ghana nam si ni so wo South Africa men mu, ye do ko manmu, se kosi ya nam mu wo ho no mo abibi se si a Nessa fekura ni ehia wo.
4: Ekura eyi panyine no won. Yetoto no ma enche ebie benya no ansakura ni asore. Ai na afi ye ne na twetwe nkomo. Ye ngwa ni madu 106.3 FM ye ni anu ansempa 94.7 kokomlemle. Fan of first street je FM abrosa tintima ha ni ye wo bedura ni atraba ha. I love them. Wo asantuma ntama wa ye sha essence wo setutu Bolivar de extension top pipe. Wo ni anu anu ejira FM. Wo amonso ba atani atake inka na kasi ya boni yegusu wa testi ya kenka edima wanani ya nkwe ya nimu ya kwe ya nimu ania kwa koko processing company se koko ya kuyafuwa se wamudu wano wamashe pamu nasu wamudu ya koko nonejia wamudu fetraza ania